Ás maður spú, ögt og er önnillinn sín Öfusel má í nútan sín Öfusel má í nútan sín Ekk magat kýjúba, dæs músikat dúba Öfusel má í nútan sín